0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio
1: 97.3 Rahama Radio
2: Rahama Radio
3: mita 97.3 zangon FM
4: ga wani sako na musamman daga gidan radio Rahama farin cikin al'umma
5: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta kul huwallahu guda uku falaki guda uku nasi guda uku dan Allah ka je ka dubi fassarar kul a'udhu birabbil falaq da nasi ka ji me ke ciki har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kulli kulli in sun yi kulli wa min sharrin naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور

0: ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون
1: الله ينا جاء وادوني اديك بادايا وإنا على أن نرينك مودي الله ينا جاء ودنيا جبادي كما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكما نونا مك أبند مك إتانا دي لقادرون الله يشي مو ما سيكوني انت دي الله يشي إنا مو بابشيد ونبني على أن نرينك منونا مك ما نئدهم أبند مك يموس إتانا دي Allah yake da kadiruna masu iko ne Allah yakan ce mu malamai da yawa suna cewa mutane su daina irin wannan kirari kamar mu dinnan a garin nan kamar mu wanda ya mana kaza a dingarewa kai dai aka yi wa kai a an yi muku waye kan in aka yi mana ba za mu ji dadi ba amma kai kai ka ce ku a ya hakuri rabbi ya ubangiji fala ta da annin fi da kaumin zalimina kada ka san yana cikin waɗanda suka cuci kawuna su idi fa da lafiya san ko ije ka ije kai kai kai aike mummuna ku yi kokari masu kai mai kyau don mai kyan ya bata maka mara kyau kyan ya zauna mara kyan ya tafi idfa billati hi ahsan ka ije mummunan aiki da kikkiawa ka ije mummunan aiki da kikkiawa nan alubi ma yasifuna Allah yace mu ne mafi sanin abinda waɗannan mutane halin da suke ciki mu ne mafi sanin halayen su now wa qul rabbi ka ce ya ubangiji a'udhu bika min hamazati shayatin kaga shi shaitan ana neman kari da shi ba zai rabu da kai ba bai kyale manyan bayin Allah ba ma bai kyale manyan bayin Allah ba ne kai kuma wata rana an ce a hikaya ya zo suna hira da annabi ya haya sai da shirin ka taɓa yin wata nasara a kai na kuwa sai ce sai su daya ya ce mai faru ya ce wata rana an kawo maka abinci za ka ci sai na dinga kawata ma abinci na dinga kawata maka abinci na dinga kawata maka shi ina cewa ka ci da yawa ka ci da yawa ka ci da yawa dan lawa biyu ku da kike sai da ka kara ko rabi ne Allah wai annabi ya ce amma dai tsinin ne daga yau na daina irin wannan macin ko bai kyale mutane ba suna hira da annabi Sulaiman alaihi salam yace annabi Sulaiman yace inan ne ya ake hada sabo ne wa ake hada sabo yace annabi Allah ce nini na kan kawatawa kaza da kaza yace a cikin sabo wanne ne kike jin bashir dadi gare ka yace eh to ba dan kai bane ba zan gaya ba ya ce ina sha'awar gana haɗa luwaɗi namiji ya hau namiji sai ya ce akwai wata musibar da take sauka a wajen idan

makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano. A yau bisa ga kaddarawar Ubangiji muke dawowa hutu na babbar sallah. Kuma in ba manta ba karatun mu muna dai karatu cikin Kitabus Salah ko? Darasin mu na ƙarshe mun tike da hadisi mai lamba ta 115 cikin hukumu باب ما جاء في الصوم والبصل ونحوهما داك زامو تاشي حديثي ميلم باتتري دشاش دا كما وننشيني درس من 35 بالي كي باب التشهد باب دي كي بياني أتن تهيا التشهد تهيا أنغانيكم an kira tahiyya da tahiyya saboda wani bangare da sunan at-tashahhud saboda wani bangare na kalmar at-tashahhud da yazo a cikin ta akan ce da ita at-tahiyyat saboda farkon kalmar dake cikin ta at-tahiyyatu lillah to amma a can gaba akwai at-tashahhud ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wanda kuma shaidawa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah da shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shine kashin bayan sakon musulunci to da haka dai a cikin sallah mutum yakan yi tahiyya duk bayan raka'a biyu zai yi tahiyya to ita wannan tahiyyar da sigoginta da lafuzzanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar shine abin da malam zai gaya mana ko zai kawo mana hadisan da za su karantar da mu anan الحديث السادس عشر الحديث السادس عشر بعد المئة حديثي نقوم شاشدا باين لري معنانا لري نقوم شاشدا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقى عبد الله بن مسعود قال لك أرام سيدا قال يتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد النبي صلى الله عليه وسلم يا قيدني تهيا kaffi baina kaffaihi tafukan hannuna biyu a tsakankanin tafukan hannunsa biyu yana daga cikin hanya ta koyarwa taba wani sassa na jikin wanda zaka koyar dan ka jawo hankalinsa wade ka rike kansa in yaro ne ko kuma ka dafa kafadarsa ko kuma ka tattara hannunsa guda biyu ka rike hikimar wannan dan ya taro hankalinsa izuwa gare ka ya baka cikakkiyar kulawa kai kuma sai ka isar masa da sakon to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wannan salo a wajen koyar da sahabbansa an gane ko kamar yadda Mu'az dan Jabal in ban manta ba yake cewa shabbaka bi yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama in yatsuna ya cusa nasa a cikin nawa sannan yace ya Mu'az inni uhibbuka ya kai Mu'az ka sani ni ina kaunarka fala ta da annab dubra kulli salatin kada ka yadda ka bari bayan kowace sallah an ta kula cewar Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika to shi ma Mu'az in dai zai karantar da wani wannan hadisin sai ya masa haka shi yasa malamai suke kiran hadisin da musalsalun bil mushabaka an gane ko domin akwai wani nau'i na ilimin hadisi shine idan za a karantar da kai hadisi sai mai karantar da kai yayi wani abu to kai ma in zaka karantar sai kai wannan abun kai ma kace da za a karantar da kai sai da akai wannan abun to wannan abun da kake yi kana nuna cewa ga yadda akai ma to wannan nau'i na hadisi shi ake kira da musalsalun musalsal shine mai baikuniya yake musalsalun ulma ala wasfin ata مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم يتي مسلسل حديثي مسلسل قل ما على وصف أتى شيني وند يزو دا وتا كما تأيكي كما رلو كتن دا أنب زي كرنت دا حديثين ينا كشن جتا سي تاشي يزونا رشيما صحاب ان زي كرنت ينا كشن جتا سي تاشي يزونا سي تي نيما دا أنب زي كرنت دا ني أكشن جتا سي تاشي يزونا to wannan ruwayar da masu ruwaya za su rinka isarwa da wannan sigar to shine tasalsul din sai yace mislu kamar misalin kace amma wallahi an ba'anil fata na rantsa da Allah wane ya gaya mun

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp kan lambar waya 07 30 40 45 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Asabar 12 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya yi daidai da 27 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci yayin ma muna tare da shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Jannemo OON babban malami